0: Más de 4 años de guerra. Descontento entre los soldados ucranianos.
1: В 19 років я відклав своє цивільне життя, і я дуже хотів би дізнатись, коли моє цивільне життя я зможу жити знову.
0: Algunos se quejan de los brutales métodos de reclutamiento.
2: Я не знаю, воно навчили. Він байдуже солдат.
0: ¿Podrá Ucrania evitar que sus soldados